0: Jebate, nisam spomenja Meštrovića i Smuj.
1: Dobar za poslušat. Dobar za pogledat.

mi budeš hidro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu. Da mi budeš more, da bi još i više,

Fantastično doživetje. Temperatura diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se me lomi, tebo mi gori, ti hrti kao mlaze avioni. Poletje na aktualu.

Veš ti si spa, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s tim.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.